0: Hadiah yang Anda berikan tidak akan dapat menggantikan kasih yang telah pudar.
1: 任何礼物都不能取代那已经失色的爱。

Suaranya 92,1 FM Education and Profession. Selamat siang pendengar. Saat ini saya Lan Fang hadir kembali menemani Anda dalam program Request Lagu Rohani. 听众朋友大家好，这里是美声电台灵韵采撷节目，让我们一块来聆赏圣诗，用音符传递喜乐，传扬基督福音，共同度过这快乐的午间。

0: 莎拉应达，我们接个电话。
1: 爸爸，今天我不知道从哪儿来。
0: Hello， 你好。
2: 乌兰花。
0: 林，你不林达吗？
2: 谢谢呀 ，lagunya enak semua。Hati-hati di jalan. Lalu ada anak kecil siapa？
0: 谢谢。
2: Biar Tuhan memberkati ya Bulan Fang. Hati-hati di jalan.
0: Hati-hati juga ya Linda Men. Apa? Kita ingin cari sejamu. Sejam ya cukup dulu. Lan Fang ya kacau lah. Kacau ni dah setting. 祝大家一周都有好心情。

0: Hidup akan lebih mudah jika kita tidak menganggap segala sesuatu itu mudah. Karena dengan memudahkan sesuatu, akan menumpuk banyak kesulitan esok hari. Usaha hari ini akan menyelesaikan masalah hari esok.
1: 千万别轻看眼前事物，以免日后给你增添麻烦。今天的努力就是明天的安逸。